Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga otlanganingizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, ko'nglingizlar ahamiyatli va ma'nilik bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtiman.

0: Riyosatchilar, rahmat sizlarga. Yaxshi mahsulotni tavsiya qilishinglar orqaliq bekitgan tem shunday yaxshi chiqdi deb Rayhon xonim uchurilyapti.
1: Shunasi esinglarda bo'lsin. 107.4 qatna san'at radiosida biz sizlarga shu o'zimiz ishonch qilalgan mahsulotdan tavsiya qilamiz. Saybag' sotning oldi shunday ravon deydi Shir Ali, rahmat. Abdukim bejonim deydiki. Rahmat, rahmat. Vejang tushmay mang'asiz juma Abdukim, bu odam ansirib qoladi ekan. Jula sot sarayni oldida mashinalar ko'p deydi Abuduning uchuri. Qani yana uchurladin. Oqsuning biz ahval inkas qildik, Yasinjon Tursun. Ahval inkas qildik Aqsudiki, mana shu signal masalasini inkas qildik. Do'stlarimiz anqicha mana shu slow shooting update alib turib, anglab tursanglar bo'ladi. Zuhra qizmug'u mana shunda yaxshi anglab aytibdi. Ittifoq yo'lini to'sib etdi, yo'l bek to'sib ketdi g'arbdan sharaxlaniyasida deydi. Qani va bizdagi uchurlarga bir qarab baqamdoq.
0: Xo'sh.
1: Qarab baqsak, mana ittifoq yo'li Chingyingludan Minghuaji janub liniyasida to'sulish xil obdal yig'ir ekan do'stlar. San'at maktabining oldi to'sulish paket, to'zchang to'sulish paket. Tianshan gung yarning oldi ravon ke do'stlar. Unidikin Adil Dasaning oldi dazroq to'sulish paket. Anaballa doktor Xansiningki oldi va mayandiki ko'cha. Bu yer to'sulish paket. Unidan keyin mana ushbu doktor xonani oldi shunama, mana mingji millatlar ko'chasi ba yo'l, bu yo'lda to'sulish paka. Unodikin Jongyi doktorxonasining oldidimi? Ma Xotan ko'chasi Jongyi doktorxonasining yon ishiga batirib, bu taraflarda to'sulish paka. Hozir ma u Savyuli asosan Ravonka xalq yo'liga chiqish egizi burunbek to'slab ketdi.
0: To'g'ri.
1: Hozir bu yerlar Ravonkan.
0: Qashqa tarafdagi yozuvlarga bulamni suv tozalash uskunsi deb Qaysarjon so'rabsiz. Bulidu abiyam uchirdi deb ayna.
1: Telefon nomerini yozib Qaysarjon necha e'lon qildi-ku, ash nomerga telefon ursangiz.
0: Tushundirib
1: qo'ydim. Ha, sizga tushundirib qo'ydim. Shukran deydi, Sanfango shimoli yo'li un zavodining oldidan Simot zavodiga bo'lgan orliq qo'shliniyada shunda ravon deydi.
0: Oqsuvdagi do'stlar, ma signalning yo'q. Hali inkasini biz yetkizdik, turgan tushdim yetkizgan munosabatli rahbarlarga. Darhol deyishotdi, u asli keladi, saqlab turinglar zaraqa.
1: Yujinga aytib yo'llab bek ravon deydi, Abudu, ko'p rahmat. Gulina xonim. Ha, men shu telefon nomerini xotirlab oldim, bekitishni tanladim deb.
0: Ha,
1: yaxshi o'ylabsiz.
0: Sanfango shimoli yo'li un zavodini oldi, Simot zavodiga bo'lgan orliqda yo'llar ravon deydi, ha?
1: Odatda tomoqning sifatini topamda. Tomoqning sifatini topa olsanglar sizlarga mukofot
0: beraman. Menga ham muzaffaram tomoqning sifatini topam demdi.
1: Na, qarsaq tomoqning sifati bek o'xshab o'tib ketganlar chiray.
0: To'g'ri topdikmi?
1: Ma to'rt talga to'ymaysiz. To'g'ri topdik, men chig'im deyman to'rt talni. Undan keyin Saybag' sot taraflar hozir yo'llar ravonga. Yo'llar xil ravonlashib qoldimi nima?

0: Eyvallah Nima.
1: Bir markaning kiyimdi, ma bizning pimpayrimiz hisobda din shan chi jabol emasmi? Dostlarimizni qo'llab-quvvatlash aslida bog'an sira yaxshi, bog'an sira kuchlanib meyotdi. Endi amli dukkandagi ichishdagi asosiy maqsadimiz bo'lib qolsa, mush mahsulotlarimizni ep baqqan va ilish oldi turayotgan dostlarimizdan mushda yuz turan turib, mahsulotlarimiz tushundirib, shular bir yaxshi mulozimatimiz yetkazib olsak, shular bir azroq bo'lsa-mu, o'zimizningki javobini qaytirib olsak degan maqsadda amli dukkanlarni ichyotimiz hamda shularga texim yaxshi mulozimatimizni bildirish uchun Әмілі дүкен ашқан тұқын.
0: Әмілі дүкен ашқан екен ке, тарақият қандақ болды емесін? Десек вақытында адам кірмеген ақваллан болды ма?
1: Әксіце, онда әмес. Мәсіленге біздің кем үші океанус әмілі дүкені башты ашқа вақытымызда үрімчігі бірінші TNDS ечілді. TNDS ечілген вақытта мүші кеп қоллап қуэтләп бәген xeridorlarimiz shunchalik ko'p bo'ldi. Hatto o'ltirig'da ham yo'q, bizning kafe bataylarda ashak o'rindiqlarni tizib o'ltadiq. Qahvalarimizni ichishdan sirt yana mahsulotlarimizni tushunib yiqishni xohladi. Unidan sirt yana bizning mushtaq tushundirishlarimizni, javoblarimizni anglashga bizga vaqt berdi desak tamomen bo'ldi.
0: Qaysi joylarda amaliy do'konlarni ocha oldinglar?
1: Hozir bizning amaliy do'konlarimiz bo'lib qolsa TNDN'dan, ya'ni Urumchi TNDN bilan ichilib bo'lgandan Urumchi TNDN ichilish oldi turayotgandan Qashqar TNDN. Anondan keyin maxsus do'konlarimizdan Bo'rtalada, G'uljida, Korlida, anki Ortishda degandek 7 yada maxsus sotish do'konimiz bor. Anondan keyin 500 dan ortiq tilla bozorlarida hamkorlashib, har qaysi noyiya shaharlarda tilla bozorlarida hamkorlashgan jangoylarimiz bor.
0: Endi u yerlarda masalan mahsulot sotib ola oladi. Lekin ma TNDN'larda bo'lsa berib, tetib,
1: to'g'ri.
0: Ishchilib. Endi zaytun meylarini tetib qilish imkoniyati yo'qda balki.
1: Ba. Uni ochib qo'yib beramiz.
0: Hozir amaliyimi TN qildigan mahsulotlarning qaysi do'konlarda hozir?
1: Hozir mush okeanusniki marketdagi butun mahsulotlarni hammani qaysini xohlasa, mayli zaytun meyi bo'lamdi, organik to'g'iz parashik bo'lamdi, har qandaqini xohlasam ichib TN qilib baqsa bo'laverdi.
0: Qaytib qo'yib qo'yamsizlar mashinalarda.
1: Uyutib qo'yyapmiz.
0: Bomba ma.
1: Qaytqichimiz deb qas uni uyutib qo'yyapmiz.
0: Hozir zamonni kel qaytib qo'yish mashinasida uyutib qo'yislar ma. Yaxshi ke. Ya balla bugun hafta oxirib qoldi shundoq-ku. Shanba yakshanba kunlar bo'lsa ma o'rimchilikka do'stlar berib bir tiyan qilib qo'ysanglar bo'ldi ke. Undan boshqa Qashqardagi tiyan degan 7-nji oyda ichilish oldi turibdi demoqchi shundoq-ku.
1: To'g'ri.
0: Ana mushu amaliy do'kon ichining kamda qandoq afzalliklar borki deb qaraysam Nurg'ullar masalan to'g'ri mahsulot sotib olishga yuzlangan amaliy do'konlarga berish imkoniyat bo'lmagan lekin sizlar amaliy do'konlarda boshqalarga tetib qilib mahsulotlarni ko'rib yiqib o'sha amaliy do'konni ko'limini kengaytirish oldida turibdi sizlarda
1: to'g'ri
0: amaliy do'kon ichida qandoq afzalliklar bor deb qaradinglar
1: Menchi bo'lganda har qanday bir ishchilikka qo'sh beslik bo'ldi-chu. Biz mayli mushu to'rdan boshlab markamiz ton top do'stlarimiz bilan do'st bo'ldik, lekin mush amli odatda ko'pincha do'stlarimiz to'rningki bog'ansir taraqqiyotga aygishib, yaxshi mahsulotlarga ham uchirdi, nachar mahsulotlarga ham uchirdi. Shuning uchun bizda bir g'ulg'ul bo'lib qoldi. Hozir to'rdan bir narsa olsak sal yaxshi kelamdi yo qilmay qilib qolsa, pulim oldim ketamu deydiganda g'ulg'ul bo'lib qoldi. Bularning hammasi normal. Shuning uchun do'stlarimizga boshda siz agar mushu amli do'konlarimiz turish nohiya shaharlarda bo'lib qolsangiz mahsulotlarimiz tetib ko'ring mahsulotlarimiz sinab yiqing mulozimatlarimizni his qilib yiqing agarda xohlasangiz ko'nglingizdek bo'lib qolsa undan keyin o'zingiz xohlagan bo'yicha mahsulotlarni sotib olsangizmi yoki tushunib boqsangiz tamoman bo'ldi deb amli do'kondan foydalanyapmiz
0: demak to'g'rida faqat uningki tashqi qiyofitini
1: to'g'ri
0: faqat uning shaklini oltinni ko'rgan bo'ldi masalan shu seriq pirchoqlarni chilib ichsanglar u to'g'ri faqat o'zinglar ichsizlar to'g'ri oldidagilarga xo'sh deb biraz tutqilolmaydi shundoq
1: to'g'ri
0: endi ma do'kon kelsa mahsulotlarni ko'ra olasizlar amaliy tetib olasizlar mulozimatinglar yaxshimi yo kirpog'ichilar bir xil qopoqni turiblar
1: yaxshi mulozimatimizda gap yo'q
0: qani unda esa hozirning o'zida ma u okeanus mahsulotlari maxsus do'konidagilar qani bir bizga bir uchur yo'llab yoqinglar bizning vashin salonimizga bir uchur yo'llab yoqinglar naq maydonda bizni mashqimizni ko'rib yotsizlarku o'zanglarni suratini tadbir yo'llab yoqinglar chiroyini bir ko'rib boqaylik xo'sh qadrlik anglovchilar ozroq e'lonlarni anglab qaytamiz suhbatimizni qizg'in davomlashtiryapmiz sal turib anglovchilarimizni yana bir mukofotlaymiz
2: tomoq aytganda jungu tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tabiiy tovan natriylik tuzni ishlating Tianshan kuli tuzdan kelgan tovan natriylik tuz ilmi tanışılıp, tərkibidiki natriyi azaytılıp,

Abdikerim Mazmunlarni yoqtirib anglagan, o'zining ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Undan boshqa Zuhra qatorliq do'stlarimizni yoqtirib anglab yetibdi. Mavo Gavda Xartisi ta'minlanga uchirlar bir qarab olsak, Itbaq yo'li Jingyin yo'lidan Minhua ko'chasiga bo'lgan bo'lak, shimoldan janubga to'silishpa. Itbaq yo'li Minhua ko'chasidan Qibing nalog'ichi bo'lgan bo'lak, janubdan shimolga mu to'silishpa. Xongguangshan yo'li Xonan sharqi yo'lidan Chidavan sharqi ko'chasiga bo'lgan bo'lak, g'arbdan sharqqa to'silishpa. Davan Beylu İtbaq yo'lidan Dongdalyan g'arbi ko'chasiga bo'lgan bo'lak, janubdan shimolga mashina yaqimi ko'p. Do'stlik janubiy yo'li Mingyuan g'arbi yo'lidan Shinmin g'arbi ko'chasiga bo'lgan bo'lak, shimoldan janubga to'silishpa.

yeni davr yaxshi pionerlardan bo'lib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish uchun kuch qo'shishga iroda bog'ladi. Davlat bayrog'ining bir burchigi Tang sulolasi davridagi salobat, ko'san sadosi qatorliq nomerlar Jonxua munavvar an'anaviy madaniyati, yerlik xalqiga ega madaniyat bilan davr melodiyasini yo'g'urib, bir gavdalashtirib, Oqsu shahrining axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik amgak jihatda moslashib, odam tarbiyalash natijalarini jonliq namoyon qildi. Keyingi mazgilda Oqsu shahri yurishtirish andeisida yangilik yaratib, turli boyliklarni beriktirib, yoshlar o'smirlar faoliyat markazini, yoshlar o'smirlarning universal sapasini o'stiradigan, Xangzhou Oqsu ma'rif hamkorligi va madaniyat almashtirishni cho'nqirlashtiradigan muhim supa qilib qurib chiqib, har millat o'smirlar bolalarining sog'lom o'sib ketilishi, atroflik yetilishiga kuch qo'shadi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

berib, oyillarga kirib, egiz tili mashq qilib, uyg'ur tilida ravon so'z yollaydigan bo'ldi. 2023 yili at yozliq terilg'uda kent aholisi RX'ning eri o'lib ketib, balasining o'qishiga qulaylik yaratish uchun nupus yotkimoqchi bo'ldi. Qiynanisi ZX ananevi urbada sababidan nupus daftarini bergilunmadi. Jon Suyjan ko'p qatim uni uyiga borganda uyiga kirgizmadi. Ammo u boshdan oxiri voz kechmadi. ZX'ning tuqiniga xizmat ishlashni havola qilib, o'zi momay bilan ko'p qatim paralanishib, oxiri bolalar yaxshi maktabga o'lsa, bolalarning dadasimi cho'qim ularning yaramliq odam bo'lishini umid qiladi degan bir eg'iz so'z bilan momayning ko'nglidagi tugunni yashdi. Oxirida qaynonasi bilan kelini quchoqlashib, yosh to'kishib, rasmiyatni o'ngishliq bejirdi. 17 yillik murassa hayotida Jon Suyjan jami 2000 odam qadamdan ortiq ammini kutib olib, 1450 dan ortiq ziddiyat mojarosini hal qildi. Murassaning muvaffaqiyatli bo'lish nisbati 98% yetdi. Yana o'g'itish, yordam berish, yetaklash orqali 5100 dan ortiq asosiy qatlam murassachisini tarbiyaladi. Shinjang tuproqida yulduz tarqan, o'tir tuzanlikdan kelgan bu qiz boshdan oxir mundoq dedi. Ama ehtiyacliq bo'lsa, men izchil ishlab, qonunchilikning illiqligi orqali har millat ommining baxtli turmushini qo'g'dayman.

Dostlarımızda uçurlar yetip kelgici bolgan aralıkta Gavda xaritasidagi bir qism yo'l bo'laklarningki hozir qatnash ahvoli qarab baqaylik. Midong o'tira o'tira yo'li, Midong o'tira yo'li g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Xuyjan Zhongjie, ya'ni Chidavan shimoli yo'lidan Xinan sharq yo'lgacha bo'lgan aralik sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Xitpaq yo'li, ya'ni Jinludan Minghua ko'chasigacha bo'lgan aralik shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanludan Beijing janub yo'lgacha bo'lgan aralik sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Dongdalian g'arbiy yo'li shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi.

Yinchuan yo'li ya janubdan shimolga avtomobillar ko'prakligin alayda to'silish yo'q. Daven shimol yo'li, Shitpax yo'lidan Dondalyan g'arbiy yo'lg'ichi bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prakligin alayda to'silish yo'q. Yohao janub yo'li, Xinhua shimol yo'lidan Mingyuan g'arbiy yo'lg'ichi bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prakligin alayda to'silish yo'q. Xitan janub yo'li qo'shimcha yo'li ya Guanghui ko'rikdan Hongshan yo'lg'ichi bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prakligin alayda to'silish yo'q.

0: ikkinchi aylanib yo'llaraman ka xotani bir dosa paydini qo'ylanglar.
1: Dondalyan taraflarda shu mashinalar biroz ko'prakkan, ha?
0: Bo'ldi. Jo'jang yo'li Unzavutdan Sayyo'li ko'rib kichik bo'lgan aralikda yo'llar qo'sh yo'lmish ravon kamana nima yaxshi?
1: Shu, imonam.
2: Davutka, Avliyazim, Ezbar Shahni boshlab keldim-u, yo rahmatlar.
0: G'arib kisayatni unutyapmabsiz hozir.

0: Qadirlik anglovchilar, programmamızı davomlashtiribmiz. Mushu avtomobil klubi faoliyatimizda sizlarga kuchlik tavsiya qildiganimiz.
1: Nami quloqdan quloqqa yetgan.
0: Pulimizni tejaydigan.
1: Esil Abdul Mulligrin Abdullari.
0: Demak, Mulligrin Abdullarga mukofotga erishgusan ayajini anglab qolganda.
1: Ha, anglaylik.
2: Rahmat, qabul nazir Ibrahim Zuhra kerak ma'qulashim. Mulligrin Allohni kim Mulligrin.
1: Voy, eling sizdan aylansin Mulligrin Abdullari.
0: Mulligrin Abdullarga mukofotga erishdingiz. Ismingizni, telefon nomeringizni qoldirib qo'ying. Undan keyin yangi hayot yo'lidagi safardosh Abdumobil mulozimat o'rniga berib, Mollegirin Abdullar mukofotingizni olib olsangiz bo'ldi. Atlardan borasizmi? Bugun telefon nomerlaringizni bugun yollaymiz, ha, Abdiriyam. Kecha yotgan sep yotmamish oldida.
1: Dast nomeringizni yollang, ha, Abdiriyam. Onun başqa yana Şinjandagi eng isil tamni izlash faoliyatida anug'ichilarga tavsiya qiladiganimiz
0: Sartam Kiroran Kaligushi Ugurxanisi. Haqiqatan o'xshaydi. 36.12 gradus, 36.2 Selsiya gradus. Mashinam buzilib qoldi, tok qamab, yordam qiling deb. Qayerda o'rningizdan, darhol o'rningizdan anug'ichilarimiz sizga yordam qildi, jami? Bo'lmasa, essential DOR, shoshidu. 36.12 Selsiya gradus iniq o'rningizdan, jami?
1: Ma'qul.
0: Xeylongjon yo'li 5-chi o'tirma maktabni oldiradi.
1: Abdurimka, shunfun jondan tatib, evet, Abdurimka. Shunfun jong bir qarib eting, ha? Yadikar ma bir peymir balla doktorxonasi oldida har shikli yo'nishda mashin bek ko'p deb uchir yo'llagan ekan, ha?
0: Bu 75 ning emas, 65 ning bo'lsa ekan-ku.
1: 65 ning bo'lsa kerak.
0: U bizga nisbatan bolada. Mashin ismingizni, telefon nomeringizni bil yo'llab avatgan bo'lsangiz, Abdurimka.
1: Yeziqcha.
0: Yeziqcha. Shu ikkisini birlashtirib biz avatpagan bo'lsa qanchalik yaxshi bo'lar bo'g'ida.
1: Shu.
0: 10-janing 30-inchi kun tug'ilibdi mana. Qo'lchar yangi yo'l ko'cha undasa yangi hayotga.
1: Yangi yo'ldan chiqib yangi hayot qursangiz.
0: Toz bo'lib ketmayman.
1: Onda siz nomeringizni saqlaylik, ha. Mehmet Niyaz Xotan shahri davlat yo'li 315-chi liniyasi Laskoy bo'ligi yo'llari avan deb to'mina.
0: Bo'ldi.
1: Qo'ng'i ko'rigimi to'silib ketibdi o'g'ilchilar. Abdikerimga xoshalliklarga jo'ribdi mana.
0: Shundaymi? Musajon qizil chiroqda mashinalarmi ko'p deydi. To'r taksi roz

0: خانسنی قاتنشقی جلب قلدی. بولا مدنیت، سیاحت تجارتی، özگچی یمکشمک، میهمان سرای باشقورش، ایلوی میهمان خانه ملازمتی، منزیرا یولونی یورشلشتیریش قاتارلیق یادرولوق ساحالارنی öz ایچیگه آلغان 1500 دن آرتوق ایش اورنی билан تامینلادی. Hemde 1000 دن آرتوق خیزمت ایزدیگوچینی نق میدانده مسلحت سوراشقی جلب قلدی. خیزمت ایزدیگوچی مدینه مسعود مونداق دیدی: Bir necha shirkatni ko'rdim. Umumiy jihatdan yomon emas ekan. Qaysi shirkatga berishni o'ylashyapman. Asosiy madaniyat, sayohat va yemak-ichmak jihatida yurtimga to'kib qo'shishni umid qilaman. Faoliyat maydonida siyosatdan maslahat so'rash, ish qurilishga yetakchilik qilish, universal mulozimat qilish, bevosita ko'rsatib ish qurilishga yetaklash, mahsulotlarni ko'rgazma qilishdan iborat 5 chuqur iqtidor rayoni ta'sis qilinib, xizmat izlash, maslahat so'rash, iqtidorni yuqori ko'tarish, udullashtirishdan iborat butun zanjirlik bir punkt shaklidagi ish qurilishtirish mulozimat tizimisi barpo qilinib, Turli xizmat izdiguchilar bilan dal joyda uddulishish ishqiyishib, korxonalar odam ishiltishga yetakchilik qilish mulozimati bilan ta'minlandi. Turpan shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiqotchisi ish qurilishtirishni ilgari surish va kasbiy iqtidor qurilishi bo'limining boshlig'i Yugang mundaq dedi. O'xshimgan kishilar to'pini xizmat izlash, kasb tanlash ehtiyojini har taraflama qondirish uchun shahar yezlardagi amgak kuchlari, yurtga qaytganlar, harbiylikdan chekinganlarga mos keladigan asosiy mulozimat ish o'rni, yana oliy maktabni bitkazganlar bo'yicha mahoratlik ixtisosliklarga mos keladigan yurishtirish, boshqurish, texnikalik ish o'rni ta'sis qildik.
1: Stansiyamiz xabari. Altay Jangjun tegi xalqaro qartelish istirohat rayoni osmo vagon bilan sayli qilish, bulut terminali yig'ilishi, dalida sinash qatorliq ko'p xillashgan kasb holati orqali to'rt faslning hammasiga mos keladigan sayohat manzilgohi barpo qilishga tirishmoqda. Navbatda Altay Jangjun tegi xalqaro qartelish istirohat rayoni sayyohchilar bilan liq to'ldi. Nurg'un sayohatchi butun ko'rinishlik osmo vagonga o'tirib, tog' cho'qqisidagi manzara ko'rib supisig'i berib, yiroqlarga nazar selib, suratga tushib xotira qoldirdi. Beijingning sayohatchi Zhang Wenbo ko'z oldidagi go'zal manzaradan zo'qlangan holda mundaq dedi: "Osmo vagonga o'tirib, egizga ko'tarilganda jismoniy va ruhiy jihatdan nihoyat ozodlik his qildim." Kashki shafaq osmonni qoplab, romantik bulutlar orasida kun petib, Jangjun tog'ining qaynam tashqinlik kayfiyatini sijil jallandirdi. Joylardan kelgan sayyohchilar tog' shamlig'i egishib yangrig'an yaqimliq muzikaga keltirib, usulga tushdi. Xinalik sayyohchi Li Jialong mundaq dedi: "Naq maydon kayfiyati haqiqatan bek yaxshi bo'ldi. Bu yer yoshlarning kelib o'ynashiga bek mos keladi ekan. Ko'pchilik bilan birga ham turdiki bo'ldik." Qizg'in kayfiyatdan bu qitimqi sayohatimizdan haqiqatan arziydiganligini his qildik. Haqiqatan o'zgich tuyg'u berdi. Istirohat rayoni yana yelkansimon parashut, issiq havo shari qatorliq o'zgicha sinash turlarini yo'lga qo'yib, bu yerni tadriji sayli qilib doka qilish, istirohat ko'ngil ichish, dalida sinash bir gavdalashgan sayohat manzilgohi qilib qurib chiqmoqchi bo'ldi. Xubiylik sayohatchi Huang Jingkun mundaq dedi: "Kashki shafaqning rangi mayli yuz rang yoki ko'k rangga o'zgarsin, boshqa joylardan alohida go'zal ko'rinadi ekan. Bu yerda bak chiroyli asarlarni yarat qilib bo'ladi ekan. Tortilgan suratlar bak rangdor chiqdi. Gulxon kechiligida ko'pchilikning kayfiyati nihoyat ko'tarangi bo'ldi. Hammalan nihoyat ko'ngillik o'ynadik. Bu yer har bir odamda intoyin o'zgicha aslimlarni qoldira oladi ekan."
2: Hurmatlik radio anglishlar, yuqorida Xinjiang radio televiziyasi stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.

Qadirlik do'stlar, Xinjiang radio televiziyasi stansiyasi birinchi to'rt qatnash san'ati radiosining xayrli oqshom programmasini davomlashtiryapmiz. Programmamiz Xinjiang radio televiziyasi stansiyasining yangi taratqaychisi. Siz o'sha tinglamas qaramda antildi programmamizni siz o'sha tinglab siz ma'lumotlarni qarshi olamiz do'stlar.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdi deqtinglar, turmuş birimleri sayfamızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Oldi bilan biz shuyog'ovni sog'lom iste'mol qilishda diqqat qilishga tegishlik 3 nuqta haqida to'xtalamiz. Odatdagi normal kishilar bir kunda eng ko'p bo'lganda 1 tol shuyog'ov yesa bo'ladi. Miqdori 80 grammdan oshib ketmasligi kerak. Qon bosimi, qon shakari, qondagi yog' miqdori yuqori kishilar va semiz kishilar eng yaxshisi ansi yeyish kerak. Onundan başqa, shuyog'ov yeyishning yana bir qancha prinsipi bor. Birinchisi, muntazam mukammal bo'lganlarni tanlash. Shuyog'ovning o'ralmasiga material saqlash jadvali, ishlab chiqargan savod, ishlab chiqarilgan vaqti, SC bilan boshlangan yemaklik ishlab chiqarish ijozatnomasining nomeri, mahsulot o'lchami nomeri qatorliklar aniq yozilishi kerak. Ikkinchisi, issiqlik miqdori tuvanlarini tanlash. Tarkibidagi qand miqdori, issiqlik miqdori va yog' miqdori odatda o'xshash sifatdagi shuyog'ov marojinlarga qaraganda oz bo'lganlarni tanishimiz kerak. Uchinchisi, xom ashyosi a'lo sifatliklarini tanlash. Kolisti, xom kolisti, sut poroshoki, to'liq qaymoqliq sut poroshoki, pishloq qatorliq tarkiblar oldingi 3 o'rinda turadigan. Sut miqdori bir qadar yuqori, oqsil miqdori 3%dan yuqori bo'lishi kerak. To'liq qaymoqliq yoki yarim qaymoqliq shuyog'ov nisbatan a'lo sifatli bo'ladi. Havo tanshigi shamoldirg'ich etishni yoqtirmaydiganlar uy ichining temperaturasini qandoq tubanitishi kerak. Navbatda nurg'un joylarda havo isib ketdi. Havo tanshig'ish yoki shamoldirg'ichni etishni yoqtirmaydiganlar qanday qilganda uyni unumli salqinlata oladi? Buning asosligi derizni etish usulini o'rganmasak bo'ladi. Agar uyda bir qancha tarafga qaraydigan derizi bo'lsa, attiganda sharqqa va janubga qaraydigan derizni taqib, g'arbga va shimolga qaraydigan derizni etishimiz kerak. Bu quyosh nurini to'sishga foydali bo'lib, shamol o'tishga ta'sir yetkazmaydi. Tushdan keyin sirtning temperaturasi uy ichining temperaturasidan tuvan bo'lganda, ondan sharq va janubga qaraydigan derizni ichib, g'arb va shimolga qaraydigan derizni taqish kerak.

bir xil yomg'irga o'zgaradi. Temperatura 18 dan 30 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo bulutli, temperatura 21 dan 29 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.

Hürmetli radio dinleyiciler, diqqətinizə dağınıq Şinjanlıqki yeniliklər sayfamızda bolsun. Soyaçılıqning avat pastligi kirgandan buyon avtonom rayonning har qaysi joylaridagi manzara rayonlari, manzara nuqtalari, sayohat mahsulotlari ta'minotini uzluksiz beytib, turli sayohat turlari va xalq urf-odat faoliyatlarini yo'lga qo'yib, joy-joylardan kelgan sayohatchilarni go'zal Shinjongni qonquchi bahuzur sayohat qilish imkoniyatiga ega qildi. Borultoqay nohiyasiga joylashgan Qarmayli qumliq bog'chisi Shinjongdagi tunji Munosabat rayoni bilan Mansara rayoni birlashtirilgan qatnash sayohatchilik yo'qirmi turi bo'lib, ko'z yetkisiz qumliq tutash ketgan Mansara rayonining to'g'i minish, qumliqda dalada yurish, qumda seyrlish qatorli xos turlari to'liq qisqarliq. Bu nurg'un sayohatchini bu yerga kelib sayohat qilish, daqqa qilishga jalb qildi. Guangdongluq sayohatchi Xia Keke mundaq dedi. Ilgari azaldan to'g'i minib boqmagan edim. Dastlabda to'g'i minganda sal qo'rqdim. Keyin mingan sira ustulib ketgandek his qildim. Qarmayli qumliq bog'chisi o'rki yo'li 21-chi liniyasining yuqori sur'atlik yo'l qatnash afzalligiga tayinib, qumliq sayohati tanarkatni his qilish, xalq urf-odat iste'moli qatorliq kasb holatlarini uzluksiz beytib, madaniyat sayohatchilikning hayotiy kuchini sijil urg'utdi. Bog'chida yana yemak-ichmak kichik bozori Madaniyat ijodiyat kichik bozori qatorliqlar bo'lib, sayyohchilarni bu qitimqi safarni behuda o'tkazmaslik imkoniyatiga ega qiladi. To'qistara nohiya Ko'ldanang manzara rayonida o'tloq, tog', yovgillardan tarkib topgan go'zal manzara butun mamlakatning har qaysi joylaridagi sayyohchilarni kelib, sayli sayohat qilishga jalb qildi. Shenjanlik sayyohchi Jia Yutong Shinjongga tunji qitim kelishim Shinjongning intoyin go'zal ekanligini his qildim dedi. Manzara rayoni yana xalq urf-odati to'y murosimi, gulxon kechiligini yo'lga qo'yishga kelayotgan sayyohchilar uzluksiz ochdi. To'qistara nohiyasidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning mas'uli Feng Mei mundaq dedi. Hozir sayyohchilarning har kunlik yotoqda yetish nisbati 80%dan 90% kichi bo'lyapti. Biz orqa sap kapaltini tirishib yaxshi ishlab, har bir sayyohchiga yaxshi munosabat qilamiz. Bog'rash nohiyasining 8-chi navbatlik Sovirding yurti madaniyat san'at fasli 6-chi ayning 6-chi kuni Bog'rash ko'li manzara rayonida boshlandi. Sho'x, jo'shqin Sovirding usuli, yaqinlik Mong'ul xalq naqsi navbat bilan o'rinlandi. Qo'yiq g'ayri moddiy madaniyat marosi bo'lgan xalq urf-odati joy-joylardan kelgan sayyohchilarni ko'l bo'yiga jam bo'lishga jalb qildi. Yunnanlik sayyohchi Liu Mei mundaq dedi. Sovirding usulini tunji qitim yaqin orliqdan ko'rib, Shinjong xalqining jo'shqinligi va qizg'inligini his qildim.